0: A vijesti iz zemlje i svijeta kojima i započinjemo današnji program Ana Solomon. Slušajte nas.
1: U današnjim vijestima poslušajte, američki predsjednik Donald Trump odgađa napad na Iran uz upozorenje da je njegova vojska i dalje spremna. Jedan muškarac iz Sidneja optužen za trostruko ubojstvo i istraživanje pokazalo da bi Australci mogli nesvjesno kupovati kontaminirani ilegalni alkohol u trgovinama alkoholnim pićima diljem zemlje. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump kaže da odgađa planirani vojni napad na Iran, koji je trebao započeti tijekom današnjeg dana. U priopćenju objavljenom na platformi Truth Social, predsjednik Trump je kazao da su ga saveznici iz Perzijskog zaljeva, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati pozvali da odgodi napade dok se pregovori nastavljaju. No Trump upozorava da je američka vojska i dalje spremna za pokretanje, citiramo, velikog napada, ako se ne postigne prihvatljiv dogovor. Trumpov glavni zahtjev je da Iran ne posjeduje nuklearno oružje. Pakistanski izvor je za Reuters izjavio da je njegova zemlja podijelila revidirani iranski prijedlog sa Sjedinjenim Američkim Državama, upozoravajući da dvije strane, citiramo, nemaju puno vremena za premošćivanje jaza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je izjavio da njegova zemlja neće odustati od svojih prava. On je uputio priopćenje u kojemu je kazao da, citiramo, dijalog ne znači predaju. Iran zahtijeva ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine i financijsku odštetu za rat, dok istovremeno nastavlja kontrolirati prohodnost brodova Hormuškim tjesnacem. Stotine pripadnika nomadskog iranskog plemena je marširalo kroz Teheran, pridružujući se masama ljudi u obećanju podrške iranskom režimu i obećavajući borbu ako Sjedinjene Američke Države i Izrael nastave s napadima. Najaf Farhadi kaže da je spreman braniti svoju zemlju.
2: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy.
1: Nema smisla pregovarati s agresorom, krvoločnim neprijateljem koji ubija djecu. Borimo se kako bismo eliminirali neprijatelja s Bliskog istoka, pa čak i s ovog planeta, istaknuo je Farhadi. Medicinski timovi rade punom parom kako bi obuzdali brzo širenje epidemije ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, koju su u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji proglasili globalnom javno zdravstvenom krizom. Epidemija uzrokovana virusom Bundibunjo nema odobrenog cjepiva i za nju nema lijeka. Do sada je zabilježeno preko 400 sumnjivih slučajeva zaraze i više od 100 smrtnih slučajeva. Zaraza je u međuvremenu došla i do glavnog grada Ugande, Kampale, i gusto naseljenog kongoanskog grada Gome. Među zaraženima je jedan američki misionar, a američke vlasti rade na njegovom prebacivanju u Njemačku na liječenje. Zamjenik glasnogovornika glavnog tajnika UN-a Farhan Haq kaže da bez hitne međunarodne podrške nije moguć napredak humanitarnih organizacija.
3: Nearly 9 million people across the eastern provinces of Ituri, North Kivu and South Kivu are facing crisis or worse levels of hunger.
1: Gotovo 9 milijuna ljudi u istočnim pokrajinama i Turi, sjevernom i južnom Kivu se suočava s krizom ili glađu, što dodatno opterećuje zdravstvene sustave, dok je mobilizirano samo 30% potrebnog financiranja zdravstva. Pozivamo međunarodnu zajednicu da hitno poveća podršku, kako u odgovoru na epidemiju, tako i u zahtjevima za širi humanitarni odgovor u Demokratskoj Republici Kongo. Bez hitne akcije pomoć neće stići do onih kojima je najpotrebnija, izjavio je Hak. Libanonsko ministarstvo zdravstva navodi da je gotovo 3000 ljudi umrlo od izbijanja rata s Izraelom u ožujku. Navodi se da ta brojka uključuje više od 600 žena, djece i zdravstvenih djelatnika. Unatoč prekidu vatre objavljenom sredinom travnja, sukobi između Izraela i Hezbolaha u južnom Libanonu su se nastavili. Libanonski sigurnosni izvori kažu da su tijekom jučerašnjeg dana zabilježeni daljnji izraelski napad.

0: napadi, dok je Hezbollah također najavio nove napade na izraelske snage. Temeljem informacija s kojima raspolaže jedan libanonski dužnosnik, 45-dnevno produljenje primirja je započelo u ponoć po lokalnom vremenu. 3,5 milijuna stranica dokaza o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu je javno izloženo na mjestu koje je udaljeno samo nekoliko ulica od zatvorske ćelije u Njujorku gdje je pronađeno njegovo beživotno tijelo. Glavni organizator izložbe i memorialne čitaonice Donald Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room su preuzeli datoteke s internetske stranice Ministarstva pravosuđa, a zatim ih isprintali i uvezali u sveske od 800 stranica. Iako ih posjetitelji ne mogu prelistavati iz poštovanja prema žrtvama, oni mogu pročitati vremenski okvir odnosa Trumpa i Epsteina, pogledati odavanje počasti preživjelima i ostaviti poruku. Organizator izložbe David Garrett kaže da je cilj izložbe usmjeriti pozornost javnosti na Epsteinove zločine.
1: When people come in, they're sort of overwhelmed with how many, with just how many books, how many volumes.
0: Kada ljudi dođu ovdje, začuđeni su velikim brojem knjiga, svezaka i svih dokaza. Mislim da su tužni kad pogledaju počast preživjelim žrtvama i vide 1400 svjetlosnih točaka po jednu za svaku procijenjenu žrtvu, kazao je Garrett. Predsjednik Trump je više puta izjavio da je prekinuo svoju suradnju s Epsteinom prije nekoliko desetljeća, te poriče bilo kakvu umješanost u njegove zločine. Američki tužitelji nikada nisu nikoga drugog optužili u vezi s Epsteinovim zlostavljanjem maloljetnica. Američka porota je jednoglasno presudila protiv Ilona Muska u njegovoj tužbi protiv Sema Altmana i OpenAI-a, utvrdivši da je podnio tužbu nakon isteka zakonskog roka za zastaru. Musk je podnio tužbu 2024. optužujući Altmana i suosnivača OpenAI-a Grega Brockmana za nepravedno bogaćenje, a OpenAI-a za kršenje svoje dužnosti neprofitne organizacije pokretanjem profitnog krila i uzimanjem milijardi dolara ulaganja od Microsofta. Muskovi odvjetnici kažu da planiraju uložiti žalbu, dok je pravni tim OpenAI-a odbacio tužbu kao pokušaj sabotiranja konkurenta. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Policija je sinoć pronašla tijela dvoje djece i žene u kući na jugozapadu Sidneja i na mjestu događaja uhitila jednog 47-godišnjaka. Policajci su pozvani u kuću u četvrti Campbelltown nakon poziva upućenog hitnim službama, gdje su pronašli tijelo žene u 40. godinama života i dvoje djece mlađe od 10 godina. Vršitelj dužnosti policijskog inspektora Michael Moroney kaže da muškarac nije otprije poznat policiji i da ne postoji evidencija koja bi potkrijepila da je imao problema s mentalnim zdravljem.
2: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police.
0: Ovaj muškarac nam nije otprije poznat, stoga ga nismo imali pod nadzorom, no što se policije tiče, želim uvjeriti javnost da je obiteljsko nasilje naš prioritet i nastavit ćemo prioritizirati počinitelje obiteljskog nasilja, kazao je Moroney. Muškarac je optužen za 3 ubojstva i zadržan je u pritvoru. On će se tijekom današnjeg dana pojaviti pred lokalnim sudom u Campbelltownu. Australci bi mogli nesvjesno kupovati kontaminirani ilegalni alkohol u trgovinama alkoholnim pićima diljem zemlje. Istraživači Nacionalnog centra za istraživanje droga i alkohola, Sidnejskog sveučilišta UNSW i Nacionalnog instituta za istraživanje droga su otkrili da gotovo svaka treća trgovina alkoholnim pićima u Viktoriji ima proizvode koji sadrže metanol i plastični otpad. Tim je od tada posjetio preko 200 trgovina u različitim socioekonomskim područjima u Novom Južnom Walesu, Viktoriji i Queenslandu u pokušaju utvrđivanja broja trgovina alkoholnim pićima koje nude sumnjivi ilegalni alkohol. Ovi nalazi su objavljeni usporedo s nizom podmetnutih požara u melburškim diskotekama. Policija povezuje zapaljive bombe s kriminalcima koji se bore za kontrolu ilegalne trgovine alkoholom. Parlamentarna istraga o ilegalnoj duhanskoj industriji u Australiji otkrila da tržište povećava premije osiguranja za trgovce legalnih duhanskih proizvoda. Glasnogovornik ombudsmana za mala i obiteljska poduzeća u Australiji, Aidan Storer, je tijekom saslušanja kazao

0: su legalni trgovci duhanskih proizvoda prijavili da se suočavaju s brojnim izazovima.
1: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums largely aligned to the risk.
0: Trgovci legalnih i duhanskih proizvoda su se našli pod pritiskom zbog povećanja premija osiguranja, koje su usklađene sa sigurnosnim rizicima. No oni nisu jedini. I druga maloprodajna poduzeća koja se nalaze u područjima gdje se odvija prodaja duhana se suočavaju s istim problemom, jer se ti maloprodajni prostori često smatraju područjem većeg rizika, poručio je Storer. Istraga također ispituje distribucijske kanale i metode ilegalnog krijumčarenja duhana, kao i umješanost organiziranih kriminalnih skupina nakon niza napada zapaljivim bombama i nasilnih pljački povezanih s ilegalnom trgovinom duhanom posljednjih godina. Parlamentarna istraga bi trebala objaviti svoje izvješće do sredine ove godine. Vlada Južne Australije kaže da će nadolazeća revizija izbora u toj saveznoj državi uključivati i pregled procesa glasanja u vezi s uspostavom glasa prvih naroda u parlamentu. Ova odluka je uslijedila nakon navoda da su neki birači iz zajednica australskih starosjedilaca ponižavani na biračkim mjestima i ispitivani o svom aboriđinskom podrijetlu. Deb Moyle, članica odbora za uspostavu glasa prvih naroda u parlamentu Južne Australije, također tvrdi da je nekim pripadnicima prvih naroda uskraćeno pravo glasa. Samo 11% birača iz zajednice prvih naroda je izašlo na birališta za uspostavu glasa prvih naroda Južne Australije u parlamentu. Premijer Peter Malinauskas kaže da se izbori pomno revidiraju.
2: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review.
0: Gospodin Tom Rogers, bivši čelnik Australskog izbornog povjerenstva, pažljivo prati i analizira sve izbore koji su se održali u ožujku, a mi s nestrpljenjem očekujemo ishod te revizije i znamo da će to biti nešto što će on aktivno ispitivati, ustvrdio je Malinauskas. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi te 19 stupnjeva. Melbourne također manji pljuskovi 17 stupnjeva. Hobart djelomična na oblaka 17. Canberra pljuskovi 18. Sydney oblačno uz povremene manje pljuskove i 22 stupnja Celzija. Brisbane kiša 24. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost oborina uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Slušate vijesti za utorak 19. svibnja u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Nakon vijesti za Australije svijeta, program nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičenik za hladnokrvno ubojstvo maturanta iz Drniša. Bježao je i skrivao se 30 sati, no otkrio ga je dron s termovizijskom kamerom. Most traži doživotnu kaznu za najteže zločine. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručuje sucima da bi trebali izricati više kazne. U vojarne je ušla druga generacija ročnika, svaki treći dragovoljno. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Policija je uhitila Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta kojemu je dostavljao picu u Drnišu. Uhićen je u prvim satima ponedjeljka nakon 30-satne intenzivne potrage u kojoj su bile uključene sve raspoložive policijske snage. Sandro Santini, načelnik policijske uprave Šibensko-Kninske, za javnu televiziju potvrdio je da je Aleksića otkrio dron s termovizijskom kamerom.
2: Oko 2 sata i 30 minuta pomoću tehničkih sve.

0: SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: 25. godine. 2020. je bio novčano kažnjen zbog obiteljskog nasilja, a u travnju 2023. uhićen je zbog nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja. Nešto više od 7 mjeseci nakon tog uhićenja, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu i zatražilo kaznu od godine dana bezuvjetnog zatvora. Optužnicu je Šibenski sud potvrdio krajem studenog 2023. no za Aleksića tada nije bio predložen istražni zatvor, pa je postupak dočekao na slobodi. Prema dostupnim informacijama u tom predmetu do danas nije održano niti jedno ročište jer, kako poručuju sa suda, predmet nije bio označen kao hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan i ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo.
5: Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako dešavati.
3: Ministar pravosuđa Habijan poslao je poruku sucima. Kaže, postavljeni normativni okvir od 40 do 50 godina zatvora za najteže zločine trebaju koristiti. Istovremeno premijer Andrej Plenković kaže da je javnost s pravom ogorčena, te da pravosuđe mora napraviti iskorak kako se ovakvi slučajevi više nikada ne bi dogodili.
6: Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo nažalost nije bila takva situacija. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne, to je sigurnosna mjera koja već postoji u Kaznenom zakonu. Vrijeme provjeravanja po tom zakonu sada iznosi najviše 3 godine. Smatramo da je nužno razmotriti i dodatne mogućnosti regulacije tih zaštitnih mjera u smislu duljine trajanja, njihovog sadržaja, pa i procjena od slučaja do slučaja.
3: O ovoj tragičnoj situaciji oglasila se i oporbena stranka Most. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja kaže da hrvatsko pravosuđe mora jasnije razlikovati najteže oblike ubojstava od ostalih kaznenih djela. Most predlaže da minimalna kazna za teško ubojstvo više ne bude 10 godina, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost kasnijeg preispitivanja kazne. Grmoja je kritizirao i vladu tvrdeći da se sada zgraža nad slučajem, iako je upravo ona odgovorna za postojeći kazneni okvir. Predsjednik Republike Zoran Milanović neće dati suglasnost za imenovanje Nisana Amdura za novog izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, priopćio je to ured predsjednika. Kao razlog navodi se politika aktualne izraelske vlasti. Iz ureda predsjednika kažu da je davanje ili uskraćivanje suglasnosti za veleposlanike suvereno pravo Republike Hrvatske, te da javni ili politički pritisci izraelske strane neće promijeniti Milanovićevu odluku. U priopćenju se dodaje da je Izrael prekršio diplomatsku praksu objavom imena predloženog veleposlanika prije dobivanja suglasnosti. Izraelski mediji pišu da bi Amdur krajem svibnja ipak trebao stići u Hrvatsku kao otpravnik poslova, a zašto nije potrebno odobrenje predsjednika. Navode da je ovo prvi slučaj da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost nekom stranom veleposlaniku. I dok predsjednik odašilje priopćenja, premijer mu odgovara putem medija.
6: Sve te situacije koje smo imali u proteklih nekoliko godina polako sada već kreiraju jednu dosta zanimljivu poputbinu. Ta poputbina ima prije svega potpunu indiferentnost prema Ukrajini. Podsjećam, jedini službujući predsjednik koji, koliko je meni poznato, nije posjetio Ukrajinu. Rat traje 4 godine i 3 mjeseca, to je ruska agresija na Ukrajinu. I u Hrvatskoj nikome ništa, to je valjda u redu. 4 godine i 3 mjeseca. Proruski stav koji smo slušali godinama. Kad je riječ o involviranju hrvatske vojske u pomoć Ukrajini kroz EU vojnu misiju, protiv, dakle de facto i anti-EU stav, svi ostali su tu imali

0: koristi i pomogli Ukrajincima u proteklim godinama. Kad je bila riječ o ENSAT-u, NATO-voj misiji, opet protiv, dakle anti-NATO stav, i tu su napravljeni ogromni iskoraci u podršci Ukrajini kao žrtvi ruske agresije. I u konačnici stavovi koji evo u posljednje vrijeme se lome na ovim pitanjima.
1: U vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi je temeljno vojno osposobljavanje počelo 900 ročnika i ročnica drugog naraštaja, izvijestilo je Ministarstvo obrane. U ovom naraštaju je 847 mladića i 53 su djevojke, a među njima je i 274 dragovoljaca, odnosno nešto više od 30% ukupnog broja. Žene čine gotovo 6% naraštaja, a među ročnicima je vrhunska sportašica Hrvačica Veronika Vilk. Ministarstvo navodi da se kapaciteti obuke postupno povećavaju. U Kninu će se sada obučavati 300 ročnika, u Požegi 400, a u Slunju 200. Od kolovoza se planira dodatnih 100 mjesta u vojarni u Vinkovcima, pa bi se po naraštaju obučavalo 1000 ročnika. Temeljno vojno osposobljavanje ponovno je uvedeno nakon 18 godina. Obuka traje 2 mjeseca, a uključuje rukovanje naoružanjem, rad s dronovima, prvu pomoć i osnove samoobrane. Ročnici primaju naknadu od oko 1100 eura neto mjesečno uz priznat radni staž. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
2: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime zaključujemo pregled vijesti za utorak 19. svibnja. U nastavku programa govorimo o odgovoru koalicije na nedavno predstavljeni budžet Savezne vlade, te donosimo razgovor s Robertom Blajićem, direktorom Hrvatske kovnice novca. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
3: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 19. svibnja, ja sam Mirna Primorac. Čelnik koalicije Angus Taylor uputio je svoj odgovor na proračun kojega su vladajući objavili prošlog tjedna, obećavajući suzbijanje razine migracije i zabranu pristupa socijalnoj pomoći onima koji ne posjeduju australsko državljanstvo. Kritičari kažu da koalicija krivi migrante za ekonomske probleme Australije, dok Pauline Hanson i njena stranka One Nation optužuju oporbu za kopiranje njihove politike. Prilog Sidneya Langa pripremila je Ana Salomon.
4: Oporbeni čelnik Angus Taylor je u parlamentu održao svoj prvi govor odgovarajući na proračun kojega je prošli tjedan objavila Savezna vlada, najavivši planove za usredotočenost na stanovanje, migracije i poreze. Taylor je kazao da je vizija koalicije za Australiju pravednija, slobodnija i bolja.
5: An Australia where life is affordable. An Australia where we have cheap and abundant energy.
4: Australija je zemlja u kojoj je život pristupačan. U Australiji imamo jeftinu energiju u izobilju. U Australiji industrije napreduju, a poduzeća cvjetaju. Australija je prepuna inovacija, stvaramo i gradimo ambiciozne projekte, poručuje Taylor. Jedan od ključnih elemenata njegovog odgovora na proračun Savezne vlade je bila poveznica između pitanja useljavanja i stanovanja.
5: First, mass migration is changing Australia for the worse.
4: Masovne migracije mijenjaju Australiju na gore. Broj ljudi koji dolaze u zemlju daleko premašuje broj izgrađenih kuća. Posljedica toga jest da veliki australski san o vlasništvu nad domom nestaje, kako za Australce, tako i za nove useljenike u zemlju, istaknuo je Taylor. Pod koalicijskom vladom Taylor kaže da bi ministar stanovanja morao podnijeti godišnje izvješće o broju novih domova izgrađenih u protekloj godini. Taj bi se broj zatim postavio kao granica za neto inozemnu migraciju u Australiju.
5: Tonight I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy.
4: Večeras objavljujemo dalekosežnu i neviđenu stambenu politiku. To je ujedno imigracijska politika koja Australce stavlja na prvo mjesto. Koalicija će ograničiti broj imigranata na temelju

0: temelju godišnjeg broja izgrađenih kuća. Nikada više vlada neće moći dovesti u zemlju veći broj ljudi, no što to naši stambeni fondovi mogu podržati, zaključio je Taylor. Što se stambene politike tiče, druge predložene promjene uključuju smanjenje građevinskog kodeksa, za što Taylor kaže da će ubrzati ponudu. On je također obećao ukidanje promjena poreza na kapitalnu dobit i negative gearing, koje su naveli vladajući laburisti u svom svibanjskom proračunu. Obećavajući ukidanje mjera koje su uveli laburisti, Australia Future Fund, Help to Buy, Build to Rent i New Homes Bonus, Taylor kaže da koalicija može uštedjeti milijarde dolara. Umjesto toga, Taylor kaže da koalicija želi osnovati fond za izgradnju stambene infrastrukture u vrijednosti od 5 milijardi dolara.
1: We will invest $5 billion in supporting infrastructure like roads, water, power and sewage. With this support, we will unlock 400,000 new homes for Australians.
0: Uložit ćemo 5 milijardi dolara u izgradnju infrastrukture poput cesta, vodovoda, energetskih čvorišta i kanalizacije. Ovom podrškom ćemo stvoriti 400 tisuća novih domova za Australce. Kao što sam kazao, smanjit ćemo birokraciju, što će smanjiti troškove izgradnje novog doma za do 70 tisuća dolara, obrazložio je Taylor. Ako bude izabran za novog premijera, Taylor je obećao da će donijeti zakon koji će osobama bez državljanstva, uključujući i stanovnike koji posjeduju stalne boravišne dozvole u zemlji, onemogućiti pristup 17 vrsti socijalne pomoći. NDIS je trenutačno dostupan svim osobama koje posjeduju stalne boravišne dozvole i nositeljima zaštićenih viza posebne kategorije.
1: Tonight, I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit, for Australian citizens only.
0: Večeras objavljujem da će koalicijska vlada rezervirati NDIS i 17 različitih programa socijalne skrbi, uključujući JobSeeker, Youth Allowance i Family Tax Benefit, samo za australske građane, čime ćemo uštedjeti milijarde dolara koji pripadaju poreznim obveznicima. Moja poruka je sljedeća: ako se posvetite Australiji, Australija će se posvetiti i vama, izjavio je Taylor. Senatorica stranke Zeleni Mahrin Faruk je u svojoj kritici na Taylorov odgovor na objavu saveznog proračuna kazala da migranti nisu uzrok povećanja životnih troškova u Australiji.
2: It is pathetic that the Liberals are willing to sink so low trying to out-racist one nation.
0: Patetično je što su liberali spremni pasti toliko nisko u pokušaju nadjačavanja rasističke stranke One Nation. Migranti imaju pravo na istu sigurnosnu mrežu kao i svi ostali. Migranti osjećaju istu stambenu krizu, istu financijsku krizu, kao i krizu s plaćama, kao i svi Australci. Krizu uzrokovanu prihvaćanjem Trumpovog vječnog rata od strane laburista i liberala i njihovom potpunom nespremnošću oporezivanja bogatih ljudi, što bi im na koncu omogućilo pravilno financiranje socijalnih usluga i socijalnog stanovanja, naglasila je Faruki. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalne poslove Julian Hill je za SBS izjavio da Taylorova ideja nije utemeljena na stvarnim činjenicama.
3: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to One Nation.
0: Ovo nije ozbiljan politički prijedlog. Ovo je sugestivna poruka upućena stranci One Nation koja razdire Australce, ne spaja ih. Na koaliciji je da objasni jesu li doista razmislili o potencijalnim posljedicama njihovog prijedloga. Primjerice, što bi se dogodilo svim onim Australcima koji žive na Novom Zelandu ili u drugim zemljama kada bi te druge zemlje počele tretirati australske građane koji rade, žive i plaćaju poreze u tim zemljama na način da im oduzme socijalnu pomoć, prokomentirao je Hill. Angus Taylor kaže da bi koalicijska vlada pooštravanjem pravila za strane studente također ograničila privremene migracije, te da bi umjesto toga dala prednost kategorijama viza za kvalificirane inozemne radnike. Promjene u migracijama također uključuju nametanje obvezujućeg zahtjeva za nositelje viza da se pridržavaju takozvane izjave o australskim vrijednostima, uz poništavanje viza svima onima za koje se smatra da to ne čine. Taylor se u svojem odgovoru također obvezao na uvođenje takozvanog popisa sigurnih zemalja s namjerom ubrzanog rješavanja odbijenih zahtjeva za zaštitu od strane podnositelja zahtjeva koji dolaze iz zemalja koje se smatraju sigurnima.
1: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims.
0: Pojačat ćemo provjere kako bismo spriječili radikale od ulaska u našu zemlju, vraćanjem privremenih viza za zaštitu i uspostavom popisa sigurnih zemalja koje se smatraju slobodnima od progona, smanjit ćemo broj lažnih zahtjeva za zaštitu. Također ćemo obraditi i deportirati 70.000 osoba koje su prekoračile dopušteno vrijeme boravka u zemlji, odnosno one koji nemaju zakonsko pravo boravka. Oni koji upućuju kritike na račun provedbe ovih zakona moraju objasniti zašto simpatiziraju ilegalne osobe koje su prekoračile dopušteno vrijeme boravka u zemlji, a ne migrante i Australce koji se pridržavaju zakona, kazao je Taylor. Iz stranke One Nation su optužili koaliciju za krađu njihove politike. Čelnica stranke Pauline Hanson kaže da je njihov uspješan rezultat na prijevremenim izborima u izbornoj jedinici Farrer potaknuo koaliciju na djelovanje.
4: The difference is that Angus Taylor has no vision for the future.
0: Razlika je u tome što Angus Taylor nema viziju za budućnost i zato preuzima politiku One Nation. Ja sam jedina koja govori o viziji za budućnost. U tome sam dosljedna posljednjih 30 godina, izjavila je Hanson. Angus Taylor je također predstavio novi porezni prijedlog širokog dosega koji je opisao kao, citiramo, najveću poreznu reformu u generaciji, dodavši da će se njime, citiramo, ukinuti porez na inflaciju. Prema predloženom planu koji bi se odvijao u dvije faze, porez na dohodak bi se indeksirao prema inflaciji.
1: That will fully protect all income earners from inflation.
0: To će u potpunosti zaštititi od inflacije sve one koji primaju prihode. Ovo je najveća porezna reforma u ovoj generaciji. Pravedna, jednostavna i iskrena, istaknuo je Taylor. Osim pitanja stanovanja, migracija i poreza, oporbeni čelnik Angus Taylor je također najavio da će koalicija ukinuti zabranu korištenja nuklearne energije i povećati obrambene izdatke. Ciljajući na program neto nulte emisije, Taylor je kazao da će koalicija revidirati odobrenja za zaštitu okoliša kako bi poništila laborističke zakone koji sprječavaju energetske proizvode da pristupe pojednostavljenim putevima odobrenja, kao i ubrzati projekte od nacionalnog strateškog prioriteta, ali i bušenje plina.
1: More Australian gas working hard for Australians. More Australian oil working hard for Australians.
0: Australci će ostvariti pristup većoj količini australskog plina i nafte. Koalicija će ukloniti prepreke za kopanje i bušenje. Kao što sam ranije izjavio, ukinut ćemo skrivene poreze na ugljik poput zaštitnog mehanizma koje su uveli laburisti. Izmijenit ćemo zakone laburista kako bismo ubrzali odobrenja. Također ćemo ponovno pokrenuti projekte plina i nafte koji su od ključne važnosti. Temeljem zakona ćemo stvoriti nacionalne strateške prioritetne projekte, ustvrdio je Taylor. U svojem odgovoru na Taylorove namjere, rizničar Jim Chalmers je kazao da Angus Taylor nije predstavio ozbiljan ekonomski plan.
5: Ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a ploy to stave off One Nation.
0: Mi smo dostavili plan za jačanje gospodarstva. Taylor je pak pribjegao taktici za sprječavanje stranke One Nation u daljem napretku. Ono što smo sinoć vidjeli od Angusa Taylora nije bio odgovor na proračun. Plan Angusa Taylora bi rezultirao većom inflacijom, većim deficitom, većim dugom i većim podjelama u našem društvu. Sinoć su ga, odmah nakon ovog govora, pitali koliko bi koštao njegov porezni plan. On na to pitanje nije mogao odgovoriti. On vam ne želi kazati koju potrošnju bi trebao smanjiti kako bi platio svoje politike, jer ne zna i ne može kazati koliko bi ga taj proračun koštao, naposljetku je izjavio rizničar Jim Chalmers.
6: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sidneya Langa. Slijedi kratki glazbeni predah. Ostanite uz SBS na hrvatskom do 12 sati.

stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on...

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 19. svibnja, ja sam Mirna Primorac. U Australiji trenutno boravi direktor Hrvatske kovnice novca Robert Blajić, koji hrvatskim iseljeničkim zajednicama predstavlja rad kovnice u posljednjih 30 godina te široku ponudu proizvoda koje ona danas nudi. Nakon Sidneja i Kambere, gdje je prisustvovao na proslavi Dana Europe, u petak navečer obratio se okupljenima na događaju u Melbourneu u organizaciji Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog veleposlanstva povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Tom je prigodom u razgovoru s Kristinom Kukoljom govorio o radu Hrvatske kovnice novca, prijelazu s izrade kovanica hrvatske valute na euro, ulasku kovnice u Guinnessovu knjigu rekorda te o svojoj osobnoj povezanosti sa Australijom, iz koje se kao dijete s obitelji preselio u Hrvatsku.
2: Robert Blajić, direktor Hrvatske kovnice novca, dobro.

0: Došli u radijski program SBS na hrvatskom jeziku.
1: Hvala lijepa, još bolje vas našao ovdje u Melbourne, u Australiji. Drago mi je biti vaš gost.
0: Večeras ste u društvu Hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu, u Australiji ste već neko vrijeme, pa što ste sve do sada obišli, što ste vidjeli?
1: Od mog dolaska u Australiju, 6.5. bio sam u Sidniju, a inače u Sidniju imam i rodbinu, obzirom da sam rođen u Australiji 73. godine, tako da sam tamo posjetio rodbinu i nakon toga sam sa našom veleposlanicom Beti Pavelić posjetio naš hrvatski klub, upoznao našeg konzula u Australiji, gospodina Glasnovića, upoznao se sa ljudima koji vode klub, razgovarao o potencijalnoj suradnji, razgovarao malo sa njima o životu kakav je ovdje u Australiji, rekao što se dešava kod nas u Hrvatskoj, u našoj domovini i nakon toga sam posjetio Canberru. U Canberri sam sudjelovao zajedno sa našom veleposlanicom kao uzvanik na Danu Europske unije. Nakon toga sam posjetio Australia Mint, našao se sa njihovom generalnom direktoricom, pri čemu smo izmijenili međusobno iskustva, pričali o tome što se dešava u industriji i dogovorili budući susret u nadi da ćemo možda ostvariti nekakvu poslovnu suradnju.
0: I da li su ti sastanci što vas je dovelo u Australiju, kojim ste povodom ovdje?
1: Pa ovdje sam prvenstveno da bih prezentirao Croatian Mint, prvenstveno našoj zajednici, ali isto tako i šire. Jedan od razloga je također bila i razmjena iskustva sa Australian Mintom kao jednom od najvećih kovnica ovdje uz Perth Mint. I naravno ono što trenutno razgovaram i sa nekim ljudima je način i kanali eventualne distribucije ukoliko bude postojao interes među našim ljudima da žele imati naše edicije ovdje i poklanjati si, obzirom da su to sve malo umjetnička djela, kako na najbolji, najkraći, ja bih rekao, najjeftiniji način doći do njihovih domova.
0: Ne tako davno, 2023. godine, Hrvatska kovnica novca je proslavila 30 godina postojanja. Pa možete li se osvrnuti na povijest kovnice i na ono što je ostvareno tijekom tih 30 godina?
1: Dapače, Hrvatska kovnica je osnovana 1993. godine. Samo vrpcu otvaranja Hrvatske kovnice je sjekao naš prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman. I od svog osnutka Hrvatska kovnica je proizvodila opticani novac u dvije valute. Do 2022. godine to je bila hrvatska kuna, a nakon 2022. godine sa ulaskom Hrvatske u eurozonu počeli smo proizvoditi eurom. Osim opticajnog novca, mi se bavimo proizvodnjom i numizmatike, ili kako vi volite ovdje reći collector coins, što radimo i u zlatu i u srebru, dakle plemenitim metalima, a isto tako bavimo se i na tržište lansiramo različite edicije medalja za određene prigode poput rođenja djeteta, prve pričesti, krizme, vjenčanja ili nekakvih životnih uspjeha poput diplome.
0: Uvođenje eura u Hrvatskoj donijelo je velike promjene u svakodnevnom životu građana i u poslovanju. Što je taj prijelaz značio za hrvatsku kovnicu novca?
1: Za nas je to značilo jedno vrlo intenzivno razdoblje, obzirom da ingerenciju nad eurom u Europi ima Europska centralna banka, koja ima izrazito visoke kriterije da bi uopće neka kovnica mogla proizvoditi euro. I ono što smo mi morali napraviti je prilagoditi se i poštivati sve procedure i standarde koje je Europska centralna banka stavila ispred nas. Imali smo isto tako jedan veliki val investicija, ne bismo li zadovoljili te visoke standarde Europske centralne banke. I s ponosom mogu reći da smo dobili certifikat za proizvodnju koji se u principu dobiva prije nego što počnete sa samom proizvodnjom. I nakon toga smo krenuli ubrzano proizvoditi euro kako bi tranzicija sa kune na euro prošla bezbolno za hrvatske građane, što je u konačnici uspješno i napravljeno.
0: Jedna zanimljivost koju mnogi slušatelji možda ne znaju je to da kovanice koje su opticaju u Bosni i Hercegovini se također izrađuju u Hrvatskoj.
1: To se u istinu i desilo. Ja s ponosom mogu reći da otkad sam ja u kovnici, da smo mi po prvi put u povijesti nakon 30 godina što smo proizvodili samo praktički kovanice za Hrvatsku narodnu banku, da je moj tim uspio pobijediti na međunarodnom natjecanju

0: natječaju koji je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine, tako da smo postali i proizvođač kovanice konvertibilnih maraka. Prvo smo pobjedili na prvom natječaju, nakon toga su oni objavili i drugi natječaj koji smo također dobili, kojim smo pobjedili poprilično velike europske kovnice i na to smo izrazito ponosni, tako da sad kompletni portfelj kovanica Centralne banke Bosne i Hercegovine proizvodi Hrvatska kovnica novca. S druge strane, uspjeli smo osvojiti nedavno i treći međunarodni natječaj, tako da sada osim eura i konvertibilne marke proizvodimo i leke za tržište Albanije i za njihovu centralnu banku.
1: Vi ste već spomenuli da osim optjecajnog novca Hrvatska kovnica također proizvodi i prigodne kovanice. Koliko je veliki interes za takve proizvode, osobito među kolekcionarima, i koliko je interes ovdje među u iseljeništvu, hrvatskom iseljeništvu?
0: Interes je veliki što se tiče domicilnog tržišta. Ulaskom Hrvatske u eurozonu mi smo dobili mogućnost da dva put godišnje na tržište pustimo i dvije edicije od optjecajnog novca, na kojem na drugoj strani, znači postoji zajednička strana i nacionalna strana, na toj nacionalnoj strani je Hrvatskoj narodnoj banci dozvoljeno da promovira određene motive, tako da smo mi već do sada izbacili pet komemorativnih kovanica od 2 eura, ali to je naravno u neplemenitim metalima. Osim tih edicija, mi naravno lansiramo i numizmatiku. To su praktički kovanice izrađene od zlata, čistog zlata, od 4/9, isto tako i od čistog srebra, gdje također isključivo komuniciramo hrvatsku povijest, tradiciju, znamenitosti, određene slavne ličnosti iz hrvatske povijesti, želeći ju sačuvati trajno, obzirom da je to proizvod koji je uistinu, ja bih rekao, umjetničko djelo i u koje je uloženo jako puno truda, obzirom da sve naše motive rade isključivo hrvatski akademski umjetnici, koji onda zajedno sa našim umjetnicima ili minterima u našem mintu izrađuju onaj završni proizvod koji mi onda dajemo na tržište, a koji onda ostaje u trajnoj uspomeni generacijama koje će vjerojatno ostati iza nas.
1: A da li se izrađuju još uvijek danas kovanice tradicionalnim metodama, na primjer ručnim kovanjem?
0: Ručnim kovanjem se kovanice ne izrađuju, međutim u svakoj kovanici ima jako puno ručnog rada. Ono što se ručno izrađuje ili možda bolje rečeno dorađuje, nakon što je sad sve to skupa potpomognuto sa razno raznom tehnologijom, je da postoji taj crafting koji je nemoguće naučiti u školama, nego se uči kroz iskustvo, i to je praktički vrlo cijenjeno zanimanje, kao što je recimo graver u zlatarstvu, makar i mi imamo svoje gravere, koji onda dorađuju alate i koriste vrlo precizne tehnike od poliranja, obrade određenih površina, ne bili dobili savršeni alat koji onda u konačnici se stavlja na prešu, pri čemu se razlikuje preša za opticani novac ili za ovu vrijednu numizmatiku. Opticani novac se radi naravno automatizmom u velikim serijama, a numizmatika se kod nas radi isključivo pojedinačno. I ono što je nama bitno, obzirom da smo mi mala kovnica u svjetskim razmjerima, da nastavimo biti butik kovnica, što u konačnici se i dešava, jer na tržištu su naši proizvodi prepoznati kao jedni od najkvalitetnijih općenito i u Europi i u svijetu, a postigli smo i neke zapažene rezultate, izbacili neke edicije koje su evo trenutno i u Guinnessovoj knjigi rekorda.
1: Ispričajte nam o tome malo.
0: Na to smo izrazito ponosni, do ideje je došlo unutar same kovnice. Mi smo znali da i trenutno u Guinnessovoj knjizi rekorda Švicarska drži prvo mjesto sa najmanjim kovanicom na svijetu. Njihova kovanica je imala 2,5 mm i mi smo si dali u zadatak, moj tim, da napravimo najmanju kovanicu, znači manju od njih, što je u principu više manje na tržištu vrijedilo kao nekakva nemoguća misija. Međutim, tvrdoglavi kakvi smo bili, dali smo se na posao i uspjeli smo iskovati najmanju kovanicu na svijetu. Prvi put kad smo je poslali u Guinness da je verificiraju, oni nisu bili sigurni, obzirom da su sve specifikacije strojeva koje postoje u svijetu pokazivale da je to nemoguće napravljen. Pa čak ovoga moram priznati da i ovoga Švicarska nije bila baš s tim najzadovoljnija i imali su ovoga svoje sumnje, međutim onda su naravno žiri, komisija čitava iz Inesa došla kod nas u Hrvatsku, bili smo im domaćini, provezli su kod nas neko vrijeme i mi smo im pokazali naš secret sauce, kako bi rekli, i nakon toga su oni objavili da smo mi svjetski rekorderi i da smo praktički sa trona skinuli švicarsku kovnicu.
1: Neke europske kovnice već istražuju ili uvode umjetnu inteligenciju u svoje procese. Radi li Hrvatska kovnica novca na sličnim projektima i vidite li buduću ulogu umjetne inteligencije u proizvodnji kovanica?
0: Apsolutno, sve kovnice koje razmišljaju o svojoj budućnosti prate svjetske trendove, pa isto tako i AI. Mi trenutno radimo na jednom projektu koji se zove 100 pametnih tvornica, kojem praktički su involvirana tri glavna stupa gdje vidimo u budućnosti našu butik kovnicu, a to je lean procedura što se tiče samog poslovanja, zelena energija, znači da budemo samodostatni i da praktički kompletna energija, što je sad već i je, bude 100% korištena iz naših vlastitih izvora i sa treće strane da se maksimalno digitaliziramo. Naravno, digitalizacija i AI će ići u smjeru da si olakšamo teške poslove, robotizaciju ćemo raditi u proizvodnji u onim dijelovima koji se ne tiču samog craftinga. Međutim, onaj dio koji se odnosi na majstorstvo i na gravure koje rade naši majstori će i dalje ostati ručno rađene.
1: Pred kraj jedno pitanje o vama. Vaši su korijeni ovdje u Australiji, no životni put vas je odveo u Hrvatsku. Pa recite nam nešto malo što vas je potaknulo na odlazak u Hrvatsku i kako ste donijeli tu odluku da ondje nastavite život i karijeru.
0: Obzirom sam se ja rodio u Australiji, točnije u Sidneju 1973. godine, skupa sa mojom sestrom koja je 2 godine starija od mene, mi osobno nismo imali previše utjecaja o tome kad ćemo se i da li ćemo se vraćati nazad u Hrvatsku. Međutim, moji roditelji koji su ovdje proveli skoro 10 godina su u jednom trenutku odlučili iz razloga i nostalgije i bolesti njihovih roditelja se vratiti u Hrvatsku i nisu se nikad više vratili. Tako da sam se ja vratio u Hrvatsku kad sam imao svega 3 godine. Pitaju me ljudi da li se sjećam ičega. Ne znam da li su to nekakve slike koje su mi ostale iz tog vremena ili jednostavno jako puno gledanja i nostalgije koje sam ja imao za Australijom kad sam gledao sve te filmove koji su moji roditelji snimali ovdje u Australiji, počeši sa crno-bijelom tehnologijom pa nakon toga i sa tehnologijom u boji. Tako da vrlo mi je drago doći u Australiju i Australiji, tj. U Sidniju i dalje žive moji krsni kumovi zajedno sa svojom djecom koje sad imaju svoju djecu i koji su vršnjaci moje djeci.
2: Bio je to razgovor Kristine Kukolje s Robertom Blajićem, kojim smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam još vremena da se podsjetimo na vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da odgađa planirani vojni napad na Iran koji je trebao započeti tijekom današnjeg dana. Policija je sinoć pronašla tijela 2 djece i žene u kući na jugozapadu Sidneja. Na mjestu događaja uhićen je 47-godišnjak. Istraživači Nacionalnog centra za istraživanje droga i alkohola Sidnejskog sveučilišta i Nacionalnog instituta za istraživanje droga su otkrili da gotovo svaka treća trgovina alkoholnim pićima u Viktoriji ima proizvode koji sadrže metanol i plastični otpad. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičenik za hladnokrvno ubojstvo maturanta iz Drniša. Bježao je i skriveo se čak 30 sati. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 19. svibnja, koji je uredila i vodila Mirna Primorac, a vijest je danas pripremila Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu i u drugoj polovini ovog tjedna u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Et rendez-vous jeudi pour notre prochaine édition. Merci et à très bientôt.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program. Na bosanskom jeziku odajemo počast narodu Gurundjeri Voj Burung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 19. maja 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdajemo prilog o eboli koja se pojavila u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole javno zdravstvenom krizom od međunarodnog značaja. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. Obilježavajući sedmicu voluntarizma donosimo razgovor sa doktorom Ethemom Čustovićem, osnivačem Bosanske fondacije budućnosti, koja zajedno sa australsko-bosanskim profesionalcima i privrednom komorom iz Sidneja ovih dana organizuje projekciju dokumentarca Bosanski vitez po većim gradovima Australije. Film već ima duboki odjek među publikom koja po riječima doktora Čustovića prepoznaje njegove poruke, bogatstvo historije i prirodnih ljepota BiH. Dr. Čustović je neumorni zagovornik vrijednosti obrazovanja i kulture Bosne i Hercegovine. Također donosimo razgovor sa Almom Beserdin, koja je poznato ime u poslovnom svijetu Melburna, gdje je imala vrlo uspješnu profesiju kadrovskim poslovima i savjetovanjem. Svoju karijeru gradila je oko ljudi, komunikacija i pružanje podrške pojedincima i organizacijama. Tu je i obavijest o donatorskoj večeri koja nam je stigla od Hora Sevdalinka. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte: Trump odgađa napad na Iran. Muškarac iz Sidneja optužen za trostruko ubistvo. I u sportu, ruskim i bjeloruskim gimnastičarima po prvi put od 22. je dozvoljeno da se takmiče pod vlastitom zastavom. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Savezni blagajnik Jim Chalmers branio je kontroverzne poreske reforme savezne vlade. Dr. Chalmers je govorio na Bloomberg forumu za investicione menadžere sedmicu dana nakon što je usvojen budžet koji je uključivao velike promjene poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduženja. Na konferenciji je rekao da su reforme osmišljene kako bi se promovisale različite investicije izvan nekretnina. Naše promjene u porezu na kapitalnu dobit odnose se na preciznije kompenziranje investitora za inflaciju. To će pomoći da se osigura da su investicijske odluke vođene tim ekonomskim ishodima, a ne poreskim. Trenutni sistem previše kompenzira neke investicije, a nedovoljno neke druge, kao što sam rekao, stanovanje. Kritičari tvrde da ciljanje poreza na kapitalnu dobit, koji se primjenjuje na sva ulaganja, uključujući nove dionice i kriptovalute, ograničava jedan od rijetkih puteva za rast bogatstva dostupnih mladim ljudima koji ne mogu priuštiti kupovinu.

0: nekretnina. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns ne isključuje daljnje finansiranje za prevenciju nasilja u porodici nakon trostrukog ubistva u Sidneju. Opisao je smrti kao šokantan zločin i rekao da su ljudi u pravu što se osjećaju ogorčeno i shrvano. Prve službe traže više sredstava. Gospodin Minns kaže da su reforme zakona o kauciji osmišljene da pomognu i da je više sredstava uloženo u policiju i pružatelje usluga na prvoj liniji, ali da će razmotriti šta je još potrebno. Razumljivo, to nije dovoljno i oni su to istakli. Mi ćemo to vrlo pažljivo razmotriti. Pokušat ću učiniti sve što mogu da osiguram da se ovo ne ponovi, ali ne mogu to obećati jer uprkos najboljim naporima i posvećenosti policije Novog Južnog Velsa i službenika za prevenciju nasilja u porodici, to se i dalje dešava i to je jako teško. Muškarac je optužen za tri tačke ubistva nakon što su tijela dvoje djece i jedne žene pronađena u kući na jugozapadu Sidneja. On ostaje u pritvoru i pojavit će se danas u lokalnom sudu u Campbelltownu. Policija je pozvana u kuću u Campbelltownu oko 20 sati sinoć gdje su pronađena tijela. Uhapsili su 47-godišnjeg muškarca. Policija kaže da muškarac nije poznat policiji i da nema prijavljenih problema s mentalnim zdravljem. Ako ste vi ili neko koga poznajete pogođeni porodičnim nasiljem, pozovite 1800 Respect na 1800 737 732, pošaljite poruku na 0458 737 732 ili posjetite stranicu 1800respect.org.au. U hitnim slučajevima pozovite trostruku nulu. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da odgađa napad na Iran na zahtjev zemalja Perzijskog zaljeva. Iran je zaprijetio zemljama Perzijskog zaljeva recipročnim napadima ako je sada Izrael obnove napad i prekinu gotovo šestosedmično primirje. Gospodin Trump je potvrdio da se sada vode ozbiljni pregovori. Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo za vrlo veliki napad sutra. Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se, možda zauvijek, ali moguće i na kratko, jer smo imali velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo kako će rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i neki drugi su me pitali da li bismo to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, kratko vrijeme, jer misle da su vrlo blizu postizanja dogovora. Sjedinjene Države će provjeravati putnike avionom iz područja pogođenih ebolom i privremeno obustaviti izdavanje viza za zemlje pogođene epidemijom nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju. U Demokratskoj Republici Kongo bilo je 118 smrtnih i 300 sumnjivih slučajeva, te jedan smrtni i jedan sumnjivi slučaj u susjednoj Ugandi. Stručnjaci za javno zdravstvo kritikuju globalni odgovor kao prespor. Dr. Celine Gounder, specijalistica za zarazne bolesti, kaže da imamo ograničeno iskustvo s virusom ebole Bundibugyo, protiv kojeg se mnogo teže boriti.
1: Ovo je virus ebole Bundibugyo, rijeđa vrsta virusa ebole za koju nemamo vakcinu niti specifičan tretman. Ništa nije ni blizu spremno za klinička ispitivanja. To znači da se zdravstveni radnici i drugi humanitarni radnici vraćaju osnovama, dakle, pronalaze ljude, testiraju ih, prate njihove kontakte, izoluju slučajeve, a još jedan ključni dio ovoga je osiguranje da su i sahrane sigurne. Libanonsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je gotovo 3000 ljudi poginulo od izbijanja rata sa Izraelom u martu. Ta brojka uključuje više od 600 žena, djece i zdravstvenih radnika. Uprkos prekidu vatre objavljenom sredinom aprila, neprijateljstva između Izraela i Hezbolaha na jugu Libana su se nastavila. Produženje prekida vatre od 45 dana počelo je u ponoć po lokalnom vremenu prema riječima libanonskog zvaničnika. Dva tineđera otvorila su vatru na džamiju u San Diegu, ubivši 3 muškarca u onom

0: me što policija tretira kao zločin iz mržnje. Tinejdžeri su navodno oduzeli sebi život. Šef policije San Diego Scott Wall rekao je da je tragedija najgora noćna mora svake zajednice, a osumnjičeni naoružani napadači stari 17 i 19 godina pronađeni su mrtvi u automobilu. Taha Hassan, imam i direktor Islamskog centra, kaže da je njegova zajednica slomljenog srca.
1: We have never experienced
0: Nikada prije nismo doživjeli ovakvu tragediju. Krajnje je nečuveno ciljati bogomolju. Naš islamski centar je mjesto za bogosluženje. Ljudi dolaze u islamski centar da se mole, slave i uče. Ne samo muslimani, već ljudi iz svih sfera života. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,71 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Svjetska gimnastička federacija ukinula je sva ograničenja za ruske i bjeloruske sportiste koja su bile na snazi od početka rata u Ukrajini 2022. U kratkom saopštenju objavili su da dozvoljavaju sportistima da se ponovo takmiče pod svojim nacionalnim uniformama, zastavama i himnama. Od 2024. godine ruskim i bjeloruskim gimnastičarima bilo je dozvoljeno da se takmiče samo kao neutralnim sportistima. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji. U Pertu je sunčano 25, Adelaidu 19, u Melbourneu 17, Hobartu također 17, u Canberri pljuskovi 18, u Sidneju kišovito također 22, u Brisbaneu 24 i u Darwinu 32 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso. Lijepi pozdrav iz Melburna, Semra.
1: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. 13. maja u Sarajevu održan je sastanak ambasadora u NATO štabu. NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti ponavljanje historije. To je upravo izjavio komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace. Ova jasna poruka je zapravo i poslana javnosti nakon okruglog stola ambasadora koji je podržan u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu. Skup je organizovao komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, kako bi visoki međunarodni predstavnici razgovarali o sigurnosti u Bosni i Hercegovini i nastavku saradnje. Uz snage Evropske unije, bazu Butmir ujedno koriste i NATO snage u Bosni i Hercegovini kao komandu. Na ovoj preskonferenciji, koja je zapravo i održana nakon okruglog stola, novinarima se obratio general major Mauricio Fronda, komandant Eufora. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je i dalje stabilna. Ovom prilikom poručio je Mauricio Fronda i evo poslušajte šta je još rekao.
2: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
1: Evropska unija ostaje lojalan partner, nedvosmisleno posvećen teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. To je na ovoj preskonferenciji potvrdio i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca i evo i

0: njegovog obraćanja javnosti, odnosno novinarima.
1: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnost. Spremnost. Od 2021. godine financijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Na kraju ovog sastanka poslana je zajednička poruka iz Butmira. Zajednička poruka svih govornika bila je da međunarodna zajednica ostaje snažno angažovana u Bosni i Hercegovini uz nastavak bliske saradnje EUFOR-a, NATO štaba, Sarajevo, Evropske unije i šire međunarodne zajednice. Kako je naglašeno, cilj tog angažmana je očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine uz nastavak podrške domaćim institucijama i reformskim procesima. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman upozorio je 15. maja da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka sudijskog deficita bilo manje od 3.000. Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, je pozvao vlasti da što prije izaberu nedostajuće sudije. Na konferenciji za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada suda za 2025. godinu, Čeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljen 5.671 predmet, dok su riješena 2.503, ističući da sud bez funkcionalnog velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima. Na Igmanu je 13. maja svečano otvoren novo izgrađeni zatvorski kompleks kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, vrijednosti 21 milijuna konvertibilnih maraka. Otvaranjem objekta C, pritvorske jedinice, servisne zgrade i zgrade uprave, cjelokupan zavodski kompleks u Blažuju stavljan je u punu funkciju. Novi objekti prostiru se na 4.500 kvadratnih metara, a karakteriše ih visoka energetska efikasnost i najsavremeniji sigurnosni sistemi kontrole pristupa i vatrodojave. O samom smještaju u kaznenom popravnom zavodu govorio je Muni Bisaković, direktor upravo kaznenog popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo. I evo poslušajte što je pored ostalog direktor Muni Bisaković kazao.
2: Mi ispunjavamo sve te zahtjeve evropskih zatvorskih pravila. Kolika će biti kapacitet zavisi od broja kreveta. Mi smo optimalno napravili, mada bi mi mogli te ćelije mjesta povećati na jedan veći broj dodavanjem kreveta u svaku od ćelija. Međutim, mi smo napravili jedan optimalan broj i 150 mjesta u svaku koji će primati ovaj dio kompleksa.
0: Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara saopćio je 13. maja da više

0: advertising.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Mein dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se sljedećim prilozima vraćamo o domaćim temama. Izbijanje ebole je javno-zdravstvena kriza od međunarodnog značaja, istraživala Deb Grork. Slušate SBS audio program na bosanskom. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno-zdravstvenom krizom od međunarodnog značaja. Oni tvrde da kriza ne ispunjava kriterije pandemijske krize, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice s Kongom izložene visokom riziku od daljeg širenja. Kako izvještava Debora Grork za stanovnike Gome u Demokratskoj Republici Kongo, bilo je mnogo razloga za strah od neprijateljstava koja su bjesnila između vladinih snaga i pobunjeničkih boraca. Stanovnik Gome Alen Bisimba kaže da postoji još nešto čega se treba bojati. Istina je da već nekoliko godina slušamo o eboli, prvo u provinciji Ekvator, zatim u sjevernom Kivu, a sada i ovdje u Gomi, što je zaista teško. Tražimo od vlade da provede mjere jer ne znamo šta da radimo. Nesigurnost je najveći problem. Alen se referira na potvrdu prvog slučaja ebole u Gomi. Ukupno je bilo više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih slučajeva u najmanje tri zdravstvene zone. Ali naučnik Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo, dr. Misaki Vajgengera, kaže da su poboljšani standardi njege pacijenata pomogli u smanjenju stope smrtnosti u nedavnim epidemijama.
3: Because in the past we would run away from Ebola patients.
2: Mi bismo u prošlosti bježali od pacijenata oboljelih od ebole. Ostavljamo ljude, ne možemo ih ni ponijeti da im pružimo reanimaciju i infuzije. Ovim ljudima je potrebna podrška za njihov cirkulatorni sistem. Gube mnogo vode, krv, potrebna im je podrška. Ali sada, kako se naša njega poboljšala, naučili smo da možemo smanjiti stopu smrtnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ostaje u stanju pripravnosti. Ovu izjavu Jennifer Mbabzi iz uganskog grada Kampale kaže da izazvala znatnu zabrinutost zbog potencijalnih ekonomskih uticaja, ali i zbog zdravlja. To nas brine jer bi vlada mogla uvesti karantin i spriječiti nas da radimo. Ali Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ne želi ograničavanje putovanja i trgovine i straha, da će to potaknuti neformalne prelaske granica koji se ne nadgledaju. Savjetuje se zemljama da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i da provedu prekogranične provjere. Međutim, veće pitanje je pristup efikasnim tretmanima, obzirom na to da trenutno ne postoji ništa za borbu protiv ove varijante ebole, a postojeće vakcine i terapija za druge viruse ne proizvode se u Africi. Dr. Jean Kasia iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da to dodaje sloj složenosti i troškova u već izazovnom okruženju za pristup vitalnim resursima.
4: This is the equity issue.
2: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one ostaju u opasnosti jer ljudi lete svaki dan, a to znači izgradnju snažnog sistema, podršku Africi, ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja naših vakcina. Uprkos ovim izazovima, odgovor unutar Konga se nastavlja. Ministar zdravstva Konga, Samuel Roger Kamba, kaže da su vlasti već odabrale

0: lokacije u Ervampari i Mongavalu za uspostavljanje novih centara za liječenje. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije Ana Encija kaže da se dodatne medicinske potrepštine dopremaju u zemlju helikopterom nakon što su zalihe za hitne slučajeve u Kinshasi iscrpljene tokom početnog odgovora. Generalni direktor Tedros Ghebreyesus kaže da je organizacija u potpunosti spremna podržati odgovor. $500,000 dali smo iz Fonda Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve kako bismo odmah reagovali. Naomi Kayondo kaže da je edukacija važna kako se epidemija razvija. Želim da vlada brzo proširi svijest o eboli i načinu njenog širenja, da ove informacije raščlani čak i za laike kako bi ih razumjeli, ali također da počne uvoditi mjere za sprečavanje širenja ebole u Kampali i Ugandi u cjelini, kako bi se stvorio osjećaj sigurnosti. Dr. Misaki Bayengera kaže da je rano otkrivanje također ključno. Pozvao je na pristupačno testiranje na mjestu pružanja njege i sisteme koji će pomoći kliničarima da brzo identifikuju sumnjive slučajeve. Ali nasilni sukobi s militantima, od kojih neke podržava grupa Islamska država, kao i stalno kretanje stanovništva zbog rudarstva u Kongu i preko granice u Ugandi, predstavljaju veliki izazov na odgovor. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović.
1: Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
2: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.
0: Prije najavljenih razgovora s našim današnjim gostima, doktorom Edhemom Čustovićem i Almom Beserdin, slijedi obavijest koju smo dobili od Hora Sevdalinka iz Melburna i koja kaže: dragi prijatelji, obavještavamo vas da naš bosansko-hercegovački hor Sevdalinka održava zabavu 26. maja u Seaford Community centru u Seafordu. Adresa je 1/6R Broughton Street, Seaford. Početak zabave je u 6:30 uvečer. Cijena ulaznice $30 po osobi. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program uz naše tradicionalne specijalitete. Pridružite nam se i podržite našu kulturu, tradiciju i pjesmu Sevdalinku. Za rezervacije kontaktirajte Snežanu Barošević na broj telefona 0418 109 447. Hvala vam.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Kulturni događaj koji ovih dana ujedinjuje Bosance i Hercegovce u Australiji je projekcija dokumentarnog filma Tarika Hodžića Bosanski vitez, koji se već prikazao u Melbourneu i u Sidneju, a slijede događaj u Brisbaneu, Pertu i Adelaidu. Zahvaljujući zajedničkim snagama organizacija kao što je Bosanska fondacija budućnosti, Bosanski profesionalci Australije i Australijsko-Bosansko-Hercegovačka privredna komora, film je dobio licencu za prikazivanje u Australiji, a najveća zasluga pripada predsjedniku Bosanske fondacije budućnosti doktoru Edhemu Čustoviću, neumornom zagovorniku istinskih vrijednosti, obrazovanja i kulture Bosne i Hercegovine, i koji je upravo tim povodom naš današnji gost. Doktore Čustoviću, srdačna dobrodošlica u program SBS-a. Uvijek nas raduje razgovor s vama. Film Bosanski vitez ovih dana okuplja BH zajednicu širom Australije. Možete li nam reći nešto više o filmu i kako je došlo do ideje da se film dovede i prikaže publici u Australiji?
1: Kao prvo, jedan veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju. Mislim, sama ideja filma u Australiji je se desila već prije nekih 6 mjeseci, gdje sam razgovarao sa Adnanom Čuharom, producentom samog dokumentarnog filma. Dug niz godina se prati razvoj ovoga filma, ja sam ga lično i podržao, kao i mnoge moje kolege na razne načine, tako da smo uvijek imali želju što prije da ga dobijemo u ruke, da ga pogledamo i da ga na kraju projektujemo po čitavom svijetu. Dosta ljudi je imalo želju da se to odmah stavi na neku streaming platformu. Znate da je to danas najpopularniji način konzumiranja videomaterijala, Netflix i druge platforme, međutim, mi smo svjesni da film kao film ima jedan totalno drugačiji doživljaj kada ga gledate zajedno sa svojim građanima, kolegama, Bosancima i Hercegovcima u jednoj velikoj sali na velikom ekranu. I to su mnogi ljudi saista i sami rekli. Tako da dogovor je pao mnogo ranije i evo, čim se završila turneja po Bosni i Hercegovini, koja je od Sarajevskog film festivala u augustu pa do kraja godine obišla čitavu Bosnu i Hercegovinu, ja sam digao ruku i rekao kolegama u Bosni da moramo to da uradimo u Australiji. Tako da nije bilo nikakvih prepreka i moram pohvaliti kolegu Igora Stjepanovića u Brisbaneu, koji je također pogledao film i koji je

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Kao bosanski vitez i kada obuče to odijelo bosanskog viteza, taj štit i mač i odijelo, on zapravo ima osjećaj da je u nekom drugom vremenu, u nekom jednostavnijem vremenu i prepričava kroz taj, da kažemo, narativ, bogatu historiju Bosne i Hercegovine. Zaista vrlo, vrlo interesantan kadar, a ono što je možda najimpresivnije u samoj priči jeste ti snimci predivne bosansko-hercegovačke prirode koja čini tim film posebnim u svakom pogledu.
2: Vjerovatno i taj edukativni karakter koji film nosi. Poznato je koliko Bosanska fondacija budućnosti cijeni obrazovanje i ističe njegov značaj, te svojim aktivnostima podstiče mlade Bosance i Hercegovce širom svijeta da se obrazuju. Koliko vama, doktore Čustoviću, lično znači ovaj projekat?
1: Pa jako mnogo. U principu naša fundacija se dug niz godina bavi obrazovanjem i razvojem liderskih vještina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i kako se vrijeme odmicalo mi smo prepoznali da naša uloga ima mnogo jači i veći domet od same Bosne i Hercegovine, znači povezivanje sa našim ljudima širom svijeta i onda smo i prepoznali neke, da kažemo, praznine kulturnim događajima u različitim zemljama, zapravo nedostatak širine kulturološkog sadržaja. Mi smo razgovarali na tu temu ranije, a to je poezija, čitanje knjiga, gledanje teatra i tako dalje. I ovaj film je za nas bila jedna prilika da mi kroz ovu vrstu nekog modernog načina obrazovanja, mi znamo da danas mladi ljudi preferiraju da konzumiraju video materijal umjesto knjiga. Nažalost, realnost je takva i ne smijemo bježati od nje. Tako da video materijal u ovom kontekstu, dokumentarni film koji prepričava jedan segment bosansko-hercegovačke historije, mi smo vidjeli kao mogućnost da obogatimo bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji i nadam se u ostatku svijeta uskoro, da kroz jedan edukativni dokumentarni film dožive nešto drugo što inače možda ne bi imali priliku da dožive u tom ambijentu. I tako da mi u narodnom periodu imamo plan da svake godine 3 ili 4, da kažemo, odabrana dokumentarna filma ili mogu biti zabavni filmovi koji imaju nekog etičnog karaktera, dovedemo u Australiju i napravimo neku prvu turneju, da na taj način okupljamo bosansko-hercegovačku zajednicu i da uz te, da kažemo, projekcije filmova također imamo i druženja, jer su ta druženja i to spajanje među ljudima itekako bitna, ali naravno ona uvijek mora imati neki povod, tako da u ovom slučaju to može biti dokumentarni film, ali evo nadam se da će biti i knjige, da će biti neke vrste predstava i teatra. Imamo velike planove i za te velike planove su nam potrebni veliki broj volontera koji su spremni sa nama zajedno, što kažemo, rovovski da se bore da kultura ipak se vrati na mjesto gdje pripada.
2: A nema većeg volontera od Bosanske fondacije budućnosti i braće Čustović na čelu te organizacije. A eto, ove sedmice u Australiji obilježavamo sedmicu volontera, pa svakako ste itekako odgovarajući gost, Edi. Recite nam, kakve su reakcije publike na film u Australiji i šta mislite, šta publiku posebno dotiče u ovom filmu?
1: Ja sam posmatrao kako ljudi, prvi put kad sam gledao ovaj dokumentarni, naravno ja sam sam bio elektrisan što se tiče osjećanja, emocija i svega. I svaki put kad ga pogledam, pogledao sam ga, mislim, 6. ili 7. put, možda i 8. put, ne mogu više da brojim. Svaki put kada ga pogledam, jedan drugi segment samog dokumentarnog filma doživim na poseban način. Jer nekako, kad ga prvi put gledate, puno toga se dešava, scene su stvarno fantastične, ljudi su snimali na minus 20 po planinama da bi pohvatali određene kadrove za dokumentarni film. I zaista to morate doživite na taj način. Ali kada sam gledao oko sale, kako ljudi pažljivo prate svaku scenu, onda sam također primijetio koliko je ljudi pustilo suzu na određenim segmentima samog dokumentarnog filma. I ne nužno na ovima koji su namijenjeni da zapravo izazovu određenu emociju, već ljudi sami doživljavaju različite segmente dokumentarnog filma na svoj način. I svako je se naježio, svako je možda i pustio suzu, svako je nekako držao te emocije pod kontrolom, ali ih je teško, zaista jako moćan film, moćan kadar koji šalje jednu

0: za onu lijepu poruku da smo mi država koja ima jako bogatu historiju i meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo vidim koliko emocija vlada u toj sali, naravno u razgovoru nakon samog dokumentarnog filma i sa mlađima i sa starijima, to me posebno obradovalo da smo imali i djecu koja su i rođena u Australiji i roditelje koji su manje više skoro čitav život ovdje
1: da,
0: i one
1: baš,
0: najstarije.
1: Baš sam željela, izvini što sam već uskočila u riječ, kako su mlađe generacije koje su rođene ovdje u Australiji, kako su oni prihvatili i kakve poruke su oni mogli da iščitaju u filmu?
0: Pa mislim da su oni prvo oduševljeni da je bosansko-hercegovačka historija toliko bogata. Mnogi ljudi nisu upoznati sa tom širinom naše historije, nažalost, a mnogi neće sjesti pročitati knjige da uđu u te detalje. Tako da ono što konzumiraju, konzumiraju površinski i strpljenje danas dan kod mladih ljudi je vrlo kratko. To znam iz svojih profesorskih dana na univerzitetu, gdje studenti više nemaju želje da konzumiraju materijal koji traje duže od par minuta. Tako da je vrlo teško zadržati pažnju običnog čovjeka, a kamoli ove generacije koja tek nadolazi. I nevjerovatno da je ovaj dokumentarni film to uspio da uradi skoro 100 minuta koliko je traje. I kod tih najmlađih koji su izašli iz sale i govorili wow, sada sam upoznao i naravno sad ih podsjeća da oni sami istražuju dodatno bosansku historiju, da je dublje izučavaju i nadamo se da će neke zaista i postaći da se bave tom vrstom nauke, zapravo historijom, antropologijom i drugim oblastima koje se dotiču u ovom dokumentarnom filmu.
1: Kako vidite budućnost bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji kada je riječ o kulturnom povezivanju i zajedničkim projektima?
0: Mi smo upravo u procesu i dobro znate da postoji Bosnian Professionals Australia, zajednica bosanskih profesionalaca, to su ljudi koji su određenim strukama. Ta organizacija je do sada djelovala neformalno, znači ona ima jako puno simpatizera, ajmo reći članova u različitim gradovima u Australiji, međutim ona nije bila zvanična organizacija. Mi smo upravo predali dokumentaciju da ona postane zvanična neprofitna nevladna organizacija koja će kroz svoje organe u različitim gradovima, pošto imate da kažemo čaptere, ogranke organizacije, pokušati da uspostavi programe djelovanja u kojima su naravno i ta družina koja mi redovno organiziramo i kulturološke programe koji će pokušati da okupe sve naše ljude u tim zajednicama, nebitno kako se zovu, koju vjeru prakticiraju, šta vole, šta prate od sporta, kulture, na nekim zajedničkim skupovima sadržaj koji će biti širok u svakom segmentu. I to je, mislim, budućnost da okupljamo ljude ne samo oko onih tradicionalnih okupljanja koje trenutno imamo i koji su već tu dug niz godina, već da pokušamo da obogatimo te naše zajednice sa programima, znači što mi zovemo community education, zapravo obrazovanje kroz našu zajednicu. Naši eksperti su raznorazni koji se nalaze u svakom gradu u Australiji, da oni imaju mogućnost da svoje znanje dijele sa svojim ljudima u svojoj zajednici, a da usput tako i obogatimo zajednicu kroz kulturološki sadržaj. A naveli smo više primjera kako se to može odraditi. Ja zaista volio da mi možemo na promocijama knjiga bosansko-hercegovačkih autora iz Bosne i Hercegovine koji mogu doći u Australiju da promovišu te knjige i naravno autore koji su ovdje, a bosansko-hercegovačkog porijekla, dobiju isti broj ljudi u publici kao što dobijemo na nekim fudbalskim utakmicama, govorimo o lokalnim utakmicama i drugim sadržajem koje se pruža. Mislim da je to cilj naše organizacije, da moramo vratiti određene vrijednosti u zajednicu, da budu prepoznate kao jednako vrijedna kao sve one koje trenutno imamo od sportskih, vjerskih i drugih kolektiva, da ovo što radimo mora biti tu na istom nivou. Tako da to nam je cilj u narednom periodu.
1: U ovom projektu o kojem govorimo danas, o projekciji filma Bosanski vitez, zajedničkim snagama i privredne komore iz Sidneja i bosanskih profesionalaca, eto i vaše organizacije, Bosanske fondacije budućnosti, to je i bilo moguće da se realizuje. Koliko je važna saradnja bosansko-hercegovačkih organizacija, ne samo u Australiji, nego i u cijelom svijetu, dakle u dijaspori, kada su kulturni projekti u pitanju?
0: Pa izuzetno važno, mislim, mi smo mali, ali smo dobro raspoređeni. E sada, koliko ćemo mi zajednički djelovati, utječe dosta na to koliko ćemo mi zapravo stvoriti impakta, rezultata u tim projektima. Mi kada se počnemo dijeliti, vrlo je teško, da ne govorim financijski, to svako razumije, a vrlo je teško i logistički, naravno sa ljudskim resursima, određene projekte implementirati. Evo uzmimo u obzir ovaj film Bosanski vitez. On je financiran od strane, da ne govorim stotine, ako ne i hiljade različitih ljudi koji su bili i mali donatori i veliki donatori, organizacija, određenih, da kažemo, vlade,

0: struktura, tako da je to zaista jedan projekat koji je implementiran zahvaljujući bosansko-hercegovačkoj zajednici. Daleko od toga da je u njemu učestvovalo onaj broj koji smo mi i želili i zamislili. Ali kao i mnogi drugi projekti koji imaju, da kažemo, takav značaj za našu zajednicu, oni mogu biti realizirani samo ako se mi ujedinimo i ulažemo i znanje i kapital i naravno svoju mrežu da ostvarimo te projekte. Tako da on je neophodan da bi se realizirale ove stvari. I svakako sve organizacije koje su željne i svi individualci koje su željni, mnogi ljudi žele da se neko pohvali, neko to radi iz pravih razloga, ali ja zaista ignorišem razloge i gledam da li ćemo mi to realizirati ili ne. Pa nek svako uzme zasluge gdje god želi, meni nije problem svakoga pohvaliti u tom procesu. Mnogi ljudi stoje iza ovih projekata, mi smo samo mali akteri u svemu tome, tako da bez kohezije, bez tog kolektivnog rada neće biti ni velikog utjecaja.
1: A u duhu sedmice volontarizma koja je upravo u toku, šta biste doktore Čustoviću poručili našim slušaocima?
0: Pa oni koji nisu volontirali u svom životu, toplim preporučujem da se stave na zadatak, da pomognu negdje gdje mogu, svojim znanjem, svojom mrežom, svojim kontaktima, sve je to nešto što će vas ispuniti dodatno i zaista čini čovjeka boljim čovjekom. To je nešto što sam ja u svom životu ugradio kao jednu apostolu svog svakodnevnog života, gdje gledam da svaki dan pomognem nekome, koliko god veliko je malo to bilo, a osjećam se fantastično, pogotovo na večer kada legnem da spavam, znam da sam učinio jedno dobro djelo, jedan mali volontarizam koji je učinio nekome nešto lakše ili omogućio nekome nešto, zaista onaj čovjeku pomaže u svom životnom cilju. Tako da svi se pridružite gdje god možete, ako nemate neku životnu misiju ili neki pravac u kojem želite volontirate, uvijek nas možete kontaktirati, uvijek ima prilika da nam se pridružite i date neki svoj mali doprinos, bez da vas to, da kažemo, u životu uspori u nekim vašim drugim alternativnim ciljevima.
1: Hvala vam, poštovani profesore Čustoviću, na ovom razgovoru, na razgovoru o filmu Bosanski vitez, čija projekcija teče u Australiji i što na ovaj način povezujete bosansko-hercegovačke zajednice ne samo u Australiji nego i u svijetu i doprinosite jačanju zajedništva među Bosancima i Hercegovcima. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala lijepo i zadnja riječ, svi oni koji su nas slušali, imate priliku da nam se pridružite i u Brisbaneu, Adelaidu i Perthu, gdje još uvijek ima par slobodnih karata putem Eventbrite-a Bosanski vitez. Hvala lijepo.
1: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Svaki Bosanac i Hercegovac u Australiji je svojevrstan ambasador svoje domovine, koji svojim kvalitetima doprinosi multikulturalnom australijskom društvu. Jedna od takvih je Alma Besardin, koja je poznato ime u poslovnom svijetu Melburna, gdje je imala vrlo uspješno zvanje i posao u kadrovskim poslovima i savjetovanju. Kako je nedavno objavila na društvenim mrežama, skoro 30 godina je svoju karijeru gradila oko onoga što je najvažnije, oko ljudi, komunikacije i pružanja podrške pojedincima i organizacijama kroz važne životne i poslovne trenutke. Koliko je bila uspješna u svom radu, govore podaci da ju je 2019. Telstra predložila za ženu godine, da je bila ambasadorica Viktorije za dodjelu državljanstva migrantima, osnovala organizaciju Vimigrant i nakon godina rada, osposobljavanja i savjetovanja pridošlica, a pogotovo žena, da implementiraju svoja znanja i vještine u izboru profesije u Australiji, Alma Besardin sada mijenja svoje zanimanje i ide u jednom posebnom smjeru. A o čemu se zapravo radi, reći će nam ona sama u narednim minutama. Gospođo Besardin, jako se radujem našem razgovoru jer je dosta vremena prošlo od našeg zadnjeg intervjua. Srdačna dobrodošlica u naš program.
2: Hvala gospođo Aisha i zaista mi je zadovoljstvo da vas čujem opet. Jeste, prošlo je dosta godina i hvala vam na pozivu za danas.
1: Možete li ukratko podsjetiti naše slušaoce na vaš dosadašnji rad i reći šta je u fokusu vašeg novog zanimanja?
2: Uvijek je to teško reći. Ja sam u Australiji 30.

0: jedni drugima. To je bilo u stvari jako bitno u svim mojim poslovima, da li da sjedim sa glavnim direktorima ili sa osobljem, bilo koje vrste taj emocionalna ta inteligencija u stvari bila najbitnija, jer ostalo se sve može da nauči.
1: Gospođa Besardin, vi ste u Australiji preko 35 godina. Imali ste mnogo prilika i

0: when you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
1: Se stvari radile, drugačije su sad. I mislim da je to sasvim normalno, da nakon 36 godina tehnologija se mijenja, sve se mijenja i mi moramo s tim da se mijenjamo. Što se tiče ceremonija, svako od nas ima mogućnost da napravi proslavu ili ceremoniju onako kako oni to žele. Ja mislim da to tako i treba. Ako je to neka javna ceremonija u kojoj recimo su Australci i tako dalje, onda je treba da se ipak poštuje na neki način i to što mi treba da ukomponujemo kao vezano za Australiju, jer smo u ovoj zemlji koja nam je dala sve mogućnosti da izgradimo naše živote. Ali ako je u pitanju privatna ceremonija, svako ima mogućnost da zadrži to kao što smo radili to bez obzira odakle smo mi došli. Mislim da je to lijepo. Lijepo je da zadržimo naš jezik, lijepo da zadržimo naše običaje, ali s druge strane treba isto da život ide dalje, da moramo da ukomponujemo se u sredinu u kojoj se trenutno nalazimo.
2: Eto, pomenuli ste vaše dugogodišnje profesionalno iskustvo i život ovdje u Australiji. Tako reći, više ste proveli ovdje nego u Bosni i Hercegovini. Šta biste istakli kao jednu od najvećih vrijednosti života u Australiji?
1: Mislim da Australija daje mogućnost svakome da uspije ako neko hoće da uspije. Ja to vidim po sebi. Bilo je teško kad sam ja došla tu, jer kao pravnik zaista ne znam gdje da kreneš i znam po razgovorima svih mojih prijatelja, poznanika i svih drugih koji dolaze iz drugih zemalja. Kad dođeš u neku drugu sredinu, uvijek je to nekako, ne znam šta.
2: Razgovor sa gospođom Almom Beserdin, kojim završavamo naš današnji program, možete u cijelosti poslušati na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce optimizma i ljepote. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 24. maja u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku. Ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 19. maj 2026. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorimo o najavljenim finansijskim smanjenjima u okviru nacionalnog programa invalidskog osiguranja, što je izazvalo zabrinutost i

Zdravstveni zvaničnici nastavljaju održavanje sastanaka kako bi razgovarali o odgovoru Australije na epidemiju ebole u delovima afričkog kontinenta. Izraelske snage presrele 39 brodova globalne humanitarne flotile od 54 broda koja su se zaputila ka Gazi iz 39 zemalja, uključujući Australiju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo posljednji napad dronom na nuklearnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Federalni ministar zdravlja Mark Butler kaže da zdravstveni zvaničnici nastavljaju održavanje sastanaka kako bi razgovarali o odgovoru Australije na epidemiju ebole u delovima afričkog kontinenta. Mark Butler kaže da se Komitet za zaštitu zdravlja Australije sastao kasno juče i da će se grupa koja uključuje predstavnike Ministarstva spoljnih poslova i pograničnih snaga sastati sa zdravstvenim vlastima danas u svrhu nastavka praćenja savjeta za putovanje u regionu i razmatranja načina preispitivanja sistema skrininga i kontrole skrininga prilikom ulaska putnika u Australiju. Vlada Južne Australije saopštila je da će predstojeća revizija izbora u državi uključivati i reviziju procesa glasanja u vezi sa glasom prvih naroda pri državnom parlamentu. Odluka dolazi nakon navoda da su neki starosedelački glasači ponižavani na biračkim mestima i ispitivani o svom aboridžinskom poreklu, dok izabrana članica glasa Deb Moyle također tvrdi da je nekim pripadnicima prvih naroda uskraćeno pravo glasa. Samo 11% starosedelačkih glasača izašlo je na birališta za glas prvih naroda pri parlamentu Južne Australije. Jedan muškarac je optužen po 3 tačke optužnice za ubistvo nakon što su tela dvoje dece i jedne žene pronađena u kući na jugozapadu Sidneja tokom noći. On ostaje u pritvoru i pojavit će se pred lokalnim sudom danas. Policija je pozvana u kuću u predgrađu Campbelltown oko 20 časova u ponedeljak uveče, gdje su pronađena tela dvoje dece i jedne žene. Uhapsili su 47-godišnjeg muškarca koji nije poznat policiji i nema prijavljenih problema sa mentalnim zdravljem. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns ovo je opisao kao šokantan zločin i rekao da ljudi imaju pravo da se osjećaju ogorčeno. Također ne isključuje dalje finansiranje za prevenciju porodičnog nasilja, a kaže da su reforme zakona o kauciji osmišljene da pomognu i da je više sredstava uloženo u policijski rad i službe usluga na prvoj liniji, ali da će razmotriti šta je još potrebno. Liberalni poslanik Andrew McLachlan kaže da koalicija ne bi trebalo da se ugleda na stranku Jedna nacija za razvoj svoje politike, dok se on i dalje protivi predlogu Angusa Taylora da se smanji socijalna pomoć za one koji nisu državljani Australije. On kaže da pripadnici nekih migrantskih zajednica sa kojima je razgovarao osjećaju kao da su nepravedno okrivljeni za ekonomske izazove. McLachlan kaže da ih je uverio da on sam ne osjeća tako nešto i da mu smeta ton i način na koji se izlaže politički paket liberalne stranke. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Organizatori globalne Sumud flotile humanitarnih brodova koji su se uputili

0: 雅，准备好了吗
1: ？SBS Chill,
2: SBS Pop Asia, Non-Stop Asian Pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
5: Far from the partisan politics.
6: Savestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio App ili posetite
7: sbs.com.au/audio.
8: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U federalnom budžetu usvojenom prošle sedmice, najveća ušteda sredstava postignuta je kroz smanjenja ulaganja u nacionalni program osiguranja osoba sa invaliditetom. Rezovi koje je donela savezna vlada izazvali su značajnu zabrinutost, pa čak i ljutnju mnogih unutar zajednice osoba sa invaliditetom zbog neizvesnosti kako će se ove promjene odraziti na njihov status u narednom periodu. Detalji o tome koji će korisnici NDI-a izgubiti podršku i da li će državne vlade popuniti te praznine, još uvek se razrađuju. Šta je za sada poznato, čućemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
9: Savezni budžet svake godine ima i takozvane pobednike i gubitnike, odnosno industrije i grupe stanovništva kojima vladine politike i ulaganja donose određene koristi ili gubitke. U ovogodišnjem budžetu i pored svih poreskih i drugih reformi, najvećim gubitnicima smatraju se ipak oni koji pripadaju zajednici osoba sa invaliditetom. Razlog za to su svakako rezovi u sistemu NDIS-a koje je prošlog utorka objavio savezni blagajnik Jim Chalmers, a koji će pogoditi značajan broj dosadašnjih korisnika ovog programa. Senator iz stranke zelenih Jordan Steele John, koji sam živi sa invaliditetom, najavio je podnošenje peticije Senatu zbog mera najavljenih u budžetu za narednu godinu. Ponosno ću podneti peticiju u ime 13.000 ljudi koji su je potpisali. Mi u zajednici osoba sa invaliditetom smo ujedinjeni protiv ovih oštrih smanjenja našeg NDIS-a za oko 37 milijardi dolara od strane laburista, istakao je Steele John. Ovaj senator inače važi za glasnog kritičara politike smanjenja nacionalnog programa osiguranja osoba sa invaliditetom, koja zapravo predstavlja najveći izvor budžetskih ušteda ove godine. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će oko 160.000 ljudi biti preusmereno ili izuzeto iz ovog programa do 2030. godine, pošto će na snagu stupiti stroža pravila podobnosti za NDIS usluge. Senator Steele John je ove rezove ocenio kao brutalne.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Još uvek se razrađuju. To samo dodatno doprinosi ogorčenju i anksioznosti među korisnicima sistema i njihovim porodicama, kaže Megan Spindler-Smith, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora organizacije Osobe sa invaliditetom Australije.
3: We are deeply devastated by what has occurred overnight.
2: Ona ističe da je njena zajednica duboko pogođena onim što se preko noći dogodilo i saznanjem da vlada u suštini ostvaruje budžetske uštede na uštrb osoba sa invaliditetom. Uoči objave saveznog budžeta iz vlade su istakli koliko je naglo povećan rast potrošnje u okviru ovog programa. NDIS će ove godine koštati oko 50 milijardi dolara, a projektovano je da će taj iznos dostići godišnji trošak od 70 milijardi dolara do 2030. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da taj trošak treba smanjiti na 55 milijardi do 2030. kako bi se osigurala kontinuirana održivost i društvena licenca. Butler je također obećao kolaborativni pristup na putu ka tom cilju.
4: We'll be working with people with a disability on that question.
2: Ministar je najavio da će se po tom pitanju sarađivati sa osobama s invaliditetom, kao i da će biti formirana tehnička savjetodavna grupa koja će proći kroz proces prelaska sa sadašnjeg sistema koji ljudima omogućava pristup NDIS-u na osnovu dijagnoze na ono čemu je sistem oduvek bio namenjen, a to je procena funkcionalnog kapaciteta osobe. Najavljene promjene će vjerovatno u velikoj meri pogoditi i osobe sa autizmom. Naime, kao što je obećano, budžet uključuje 2 milijarde dolara za program Thriving Kids, koji će biti namenjen deci sa autizmom ili blagim do umerenim razvojnim kašnjenjima. Od država i teritorija se očekuje da ravnomerno podele troškove ovog finansiranja sa saveznom vladom i da igraju veću ulogu u pružanju osnovne podrške deci koja ne ispunjavaju nove, strože kriterijume za NDIS. Međutim, lideri nekih država već su najavili da neće moći da obezbede sličnu podršku u prebacivanju klijenata sa NDIS sistema. Mark Peach iz organizacije Every Australian Counts kaže da smanjenja finansiranja već duboko utiču na zajednicu osoba sa invaliditetom. Ove promjene se osjećaju kroz naše zajednice već i danas, a ne samo u budućnosti. Našoj organizaciji već pišu ljudi iz cele zemlje i govore nam o njihovim planovima invalidskog osiguranja koji se ukidaju, o životima koji se urušavaju i nažalost u nekim slučajevima o izgubljenim životima. Vlada bi u narednim mjesecima trebalo da predstavi novi zakon o NDIS-u, a Mark Peach poručuje tim povodom onima koji stvaraju buduću politiku da su problemi s kojima treba da se suoče strukturne prirode. Postoji mnogo nepoznanica koje stvaraju strah među ljudima i vlada mora početi da konstruktivno sarađuje sa zajednicom osoba sa invaliditetom kako bi se zaustavilo smanjivanje budžeta. Umjesto toga treba da se radi na tome da se sistem popravi, što će pomoći da se troškovi smanje na duži period, istakao je Mark Peach, a zabeležio Tim Mitchell za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
5: Vi slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama. Nastavljamo temom iz Srbije. Izmene i dopune porodičnog zakona u Srbiji prošle su javnu raspravu, ali polemike oko predloženih rešenja ne jenjavaju. Dok jedni tvrde da predložene izmene predstavljaju važan korak ka boljoj zaštiti prava dece i savremenijem porodičnom zakonodavstvu, drugi upozoravaju da bi nova rešenja mogla da izazovu dodatne podele i brojne pravne nedoumice. U delu javnosti nacrt je već prozvan zakon

0: SBS na srpskom.
1: I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.